0: 时间上你们会有优势，一定要把这台车的优势用尽。SS 八会帮你们的。
1: 把强队、山寨队干下。
2: 切り札のオーバーブーストをここで使う。
3: 敵地もあるよ。ラビサリブラ
4: ザー。オーブーストこんな感じよ。シャレピンクランディア
5: と。アントルバイエタイル、タブスタマルテンジャプルケサブ。
0: 中国チームと個人レーサーも遅くない。ギャヒ統一されたのか。
2: オーバーブーストを使い切ったやつがいる。やつらは後半持たないはずだ。
0: けど、小心。

0: 无效保留 Omega 三亚麻酸，
1: 享受多彩人生，祝您寿比山高。天津绿生制药。
2: 他们都看不懂你的操作，以为你是一条疯狗，都在等着看你笑话。后面还有70公里的沙石路呢。
3: 你的油轮胎到那会儿完全没有抓地力，所以你现在能做的事情只有一样，你必须得像，对，一条疯狗。
4: あいつは行かれてんのか。仕事を持ち帰っただけか。
3: これは紐巻ような体を履いているのか。プラスキスという北の県では70キロに渡る。比べる血管が待っている。
5: 序盤30キロ、ジャンジーが体の優位性を生かして1キロで4キロ近いペースだ。
6: グラベルに入ればキロ当たり10秒遅くなる。700秒だ。
7: 10分も走れないだろう。ターマクタイヤはグラベルじゃすぐにバーストする。1キロも持たない。
8: 저건또어떻게굴러들어온야생팀이야경기수준다떨어뜨리네씨
9: 他这种方法能撑过沙石路吗？
10: 不能，进了沙石3公里都撑不过去。
9: 那疯了吧？这是，领先过就是领先了。
11: 是的，既然咱们做了这个选择，那就把这四条轮胎燃尽，在进入沙石路之前，疯狂的带开吧。是时候展现你巴音布鲁克武冠王的真正实力了。

0: フリーザーザのドライバーが1人かなり速い魔獣砲 WCA グループ仕様にまで引っ掛けた。いや金があるね。
1: 俺たちのマシンは A クラスよりハイレベルだ。ブーストアップモードを追加する。
2: オーバーブーストを10秒間許可する。
0: 了解。さあ引っ掛け
3: だ。咱们也能超增压。
0: もう見えねえ。
4: 林振东正在跟日本缠斗，我保护下轮胎。太颠了，怪不得选择这条路的时候动手。
5: 不慎被先废腰啊！
6: 千万不要慢啊！
4: 越慢越颠。
7: 这种路面对他两条后胎实在太不友好了，简直就是在跪搓衣板。
4: 放心开吧，池子，过了这段搓板路，就是你最擅长那个高速砂石路弯道了。
5: 收到，这段路对手没有超车点。
8: あいつらのミスを待てばいい。もうすぐだ。
9: 150直線後、右にカットオーケ
5: ー。后轮太散了。
4: 陆三，接左二，进入湖边，闯取直线，
5: 就慢了一秒钟。
4: 50米后，连续两个飞坡，
5: 从这二个坡时就开始抢时间了。

0: Gatekeeper, set a golem where she can hide it.
1: は川西のコンビネーションコーナーだ。コース全体で一番見通しが悪い。プリセット通りのブレーキポイントで行け。無理はするな。
2: 前方300メートルです。大勢のアピール進入。
3: ブレーキ。
2: これは限界だ。少し技やろう。キレならお手これね。
4: 这里我们的数据可以交汇了。

0: 強くなどなく全てが迫っている。すぐにブロックしろ。あのプライベート以外を挟み込めろ。
1: 彼の弱点は分かってる。俺は彼を決定する。
2: チャンス、グルナート。

0: 応援部隊は離れてしまい、この部隊は孤立にしてしまいました。本部からの命令で指示校を攻めた後、ここを拠点にし、
1: もういい。はっ。承知した。
0: はい。
1: おい、ちゃん。
2: はい。
1: 你的保留的抓
2: 抓捕，
1: 过去收给，
2: 小心。
1: 嗨。
3: 打败这一仗，就乃再无新四军，别指望他们回来救你们。男女老少，都得去狮子沟给皇军修工事。不听话的，去。
4: 太君どうぞ。
5: よくやった。全部連れて行け。ガキもな。
6: 爹！
2: 太君，太君，他还是个孩子，他干不了重活。太君，太君，
5: 放开他！
2: 放开他！放开他！让他跟你去！
5: 快跑！
2: 太君，
5: 放开！放开！
2: 太君，太君，
6: 爹！
5: 哎。何やってんな岩本。
2: ダブシート。
0: 一个班伪军让子军到达，
7: 多点调查，迅速解决战斗。
2: 多点调查，迅速解决战斗。

0: 我大名叫马有志，长得北京，他们都叫我四姑娘。你看我是不是长得北京？
1: 好个说嘞！
0: 我好四，三个哥哥都牺牲了。反正排长命令我带着你，你要想保处，就好好干着我。
1: 这样你带，我带你们狗都跑定路。
0: 行了。
2: 人呢？我的人呢？
3: 我的是大宝，那是一六坤。
2: 一六坤的头。南京攻略戦以後、主力らしきもの見たことね。嘘つくなお前。
4: 申し訳ございませんが、その通りです。我々は今日捕虜を確保する最中に。敵軍の主力部隊に遭遇し、山本君が戦死しました。

0: バロケが貴様は狼の目を怪我した。
1: 敵の戦闘力は極めて高い。新人軍の精鋭部隊に総違いありません。
0: 精鋭部隊
1: はっ。
2: 敵の収録ならむしろ好都合だ。ゲリラ戦法よりはマシだ。おい、
3: はい、
2: 本部隊に伝えろ。四畜地近辺で敵の収録を確認。友軍は速やかに我が部に集合し拠点を委託し敵を徹底的に殲滅しろ。行け。
3: はい。

0: 我是他，奥兰达，奥兰达。オラです。売らないでください。ヘトリーダーだ。
1: なお信号しろ。
2: 他说他要更年轻，是小姐的正常病。
0: オラだ。おかしい。すまねけどおかしい。
1: おかしい。打开啦！
3: 今はオタの旬じゃない。
1: 再投入到他。
0: 嗨，お下しは死

0: 奥利瓦，奥利瓦，快点醒啊！奥纳吉汉诺，啥都不落的，
1: 塞都进不来。
2: 什么？打人的？
3: 啥鬼子？就是那死雷。
4: 我们是发了一群犬鹿，热血不行，要答应。
0: そうだ。俺はサドじゃない。俺はサドと同じ反応。山口だ。
1: 山口はいねえんだよ。さ、手を挙げろ。出てこい。
0: 落ちたよ。落ちたよ。
1: さっさと出てこいや。

0: ちは友達。私は娘命です。你就侵占班在。
1: 李湘，快考哎！你先走吧，你不用跟我来。你日本人要来了，
2: 快走！哎呦，走嘞！我根本就不要管人了，死到里面看不清啥，走嘞，走嘞！
1: 走嘞，姐！
2: 快走，快走！
3: 黒島、
4: はい、
3: 写真班はまだ来ておらんのか。
4: そろそろ到着するかと思われます。
3: 日が沈むぞ。
4: 遅い。
5: 申し訳ございません、お待たせしました。歩兵第十三連隊カメラマンの伊藤秀夫を注意と到着いたしました。
4: 天皇陛下、大日本帝国、万歳！
6: 万歳！
7: 万歳！
4: 万歳！
8: 往后退，鬼子去！我要过！
9: 他妈的，我们是奉唐司令的命令撤的，赶紧让我们过去！
8: 谁要敢过来，统统枪毙！
9: 上校团长，把一个小小的中校都算体谅了。
10: 你他妈给我让路！
9: 你妈的，敢他妈朝自己人开枪，给我冲，给我冲！
10: 兄弟，兄弟，兄弟！
8: 往前一步就是死，给老子打！师长命令处，不能让任何一个守城部队关闭。我都跑了，他们是逃兵，把逃兵赶回城里头去打小鬼子，这是命令，打！

0: 兵どもは聞け。こいつらを処刑する。
1: 少佐、掘り客さん、軍規違反とか。
0: だったら、銃を取れ！構え、撃つ！シナブタなど、人間だと思うな。撃ち方、始め！撃ち方、始め！抜けか。俺が手本を見せてやる。カメラマン、こっちへ来い。
2: はい。
0: 弾丸が品豚の頭を通貫するところを写真に収めろ。
2: 弾は速すぎてカメラではなかなか撮れません。フィルムを交換します。自分まだ撮ってません。
0: ノルマが。銃を構えろ。
2: 申告いたします。やはり光量不足です。
3: フィルム感度が低く。
0: 愚かな者。あの井戸がどなたか分かってるのか。貴様のような百姓風情がかなう相手でもないぞ。
2: 申し訳ございません。すぐに高感度フィルムを審査いたします。必ず黒島少佐殿のご要望に添えるよう保証いたします。
0: どこ校長の写真はいつ指名のものだ。
2: 写真を焼き付け用の資材はすでに使い切り、補充品はただいま運送途中です。
0: フィルムを上海送るのはどうだ。
2: 現在の軍事郵便は大変混乱しており、万が一貴重なフィルムをなくすと二度と取り戻せないのです。
0: 南京でこの件を至急片付けよう。数日後には入場式が控えておる。松井司令官もご臨席なさる。司令官ご本人を撮影する機会を用意しよう。
2: かしこまりました。感謝いたします。
4: 隊長、昭和

0: 爸爸，爸爸。
1: 素晴らしい。
2: 信じておいていただろう。
1: 素晴らしい。素晴らしい。
3: これが物の太いものや。
1: 威風堂々、正観であります。
4: 看到你了啊？
5: 没事吧？
4: 白白样子嘛，跟拍电影是一样的。
1: 不要哭嘞。来，嘿，过来。
5: ありがとうございます。
1: 井上太君。
6: 妻と子供を行かせていただくこともよろしいです。
3: うん。
1: ありがとう。これ。
5: え、ありがとうございます。ありがとうございます。
7: な。
5: え？
7: 二日後には入場式がある。清潔な軍装を着る必要がある。お前の女房に。女を数人連れて洗濯させておけ。
5: 二十七歳。ありがとうございます。
1: 你找你姊妹搞一搞这个事情啊！哎，来个，もう一枚使いましょう。
7: お前の家は三人だろう。三枚あれば足りるはずだ。あと一枚は誰のためだ。
6: 私は伊藤に。
3: 待て！
8: おい！ここは我々の管轄地域だ。貴様ら部隊に戻って。
3: くべせよ！
1: おい！
9: 髪が長い。兵隊ではなさそうですか。
6: シャッターばかり切って引き金を引かん者が軍人を名乗る資格はないぞ。

0: 彼はこの写真館で働いてるのか？
1: 太君问你是不是在照相馆工作的？
0: 写真の現像はできるのか？
1: 太君问你会不会洗照片的？
0: この人、写真の現像ができるようです。自分が今必要な人間です。
2: 銃をよこせ！
3: やめろ。
4: 伊藤君だ。写真をきちんと現像して軍部に送れ。それは我が連隊の名誉に関わるのだ。
0: 写真館まで案内してもらう。
2: もたもたすんな！

0: ドイツ製か。初めて見た。彼にやってみせてくれ。
1: 大軍、井上大佐からの左官火事の撮影入れよう。今夜では
0: 現像するのにどのくらいかかるのか。
2: 太君问多久能印出来。
3: 这个我说不好。
1: 二日だと。
0: 一日だ。明日夜見に来る。
1: 明天下午先印出来。不然怎么从死人堆里爬出来的，怎么爬回去。
0: 僕の名前は伊藤秀夫。もし皇軍が来たらこれを見せるといい。
2: 写的这几个字是你的保命符，还不谢谢太君。鞠躬。90度。

0: 他是谁？他是谢梅蕾。
1: 举起来！雨林，小孩在一陪。哎呦妈！妈，快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快
2: 扛过枪的，还有这额头上的印子啊，跟这个帽子简直一模一样，你肯定是当兵的，赶快把人救出来就不用死了。
3: 我真是和尚。
2: 哪个是当兵的，赶快站出来就不用死了，当兵的站出来。
4: 逃げたのは軍人だ。捕まえてくれ。さっさとしろ。
5: 腕に来い。いただきろ。
6: 写真撮りましょう。
7: 写
6: 真？はい。あ、じゃ左へお願いします。
7: はい。
6: はい。
7: じゃ
6: 準備よし。はい。
7: 撮れた？
6: 撮れました。もう一枚行きましょうか。
7: もういいか。
6: はい、ちょっとでいいです。はい。うい。
8: 亮晨。
9: 大きい声で歌ってくれよ。いい声なんだからさ。
10: おい女、脱いで歌え。脱ぎながら歌うじゃねえか。
11: 方向だ、味方だ、味方だ。
10: 何者だ貴様。
11: 法と官補直国の三条へと届けに参りました。
12: 伊藤秀夫の使いか。
10: さっさと回せ。
11: は。
10: おい、
13: また音が出ねえじゃねえかよ。
14: 歩兵の本領を参照しましょう。
15: それ

0: 不料了，两边都搞全都封死了。哎，这门手艺不算太难，我教你。时间不动，司机恩卑。我姓靖，叫我老靖。
1: 彼らは中国春秋時代の博雅と正式です。古今の名手とそのよき理解者です。
2: 高山流星堂
1: 一曲は彼らが代々称賛される、きっかけとなりました。
2: お前、中華文化にこんなに興味があるとは思わなかったな。
1: 祖父は日清戦争の軍人でした。北京入場を果たせなかった無念を我々が晴らしたのです。
3: 現像した写真は？そうです、送出了没有啊？太君要看。
1: 这还不到一天呢。
0: いい出来だ。
1: では、これと同じように焼いてみてくれ。
0: 当着太君的面，在西藏。
4: 洗照片，分显影、停影、定影三个步骤，其实就是把底片上的潜像转化成影像，但是整个过程绝对不能监控，一旦监控，底片就报废了。
0: 什么是潜像？
4: 你不要管，N杯。

0: 把几种热水的比例掌握好才是关键。先把底片放到这个里面，前面那个八字，摇20圈。这是显影液，20度的温水，底片泡在里面15分钟。取出来冲干净，然后用停止液定影液。我用药粉配好的，夏天1比6，冬天1比8，定影液里面有散水啊。 一旦搞到皮肤上面就烧烂了，一定要小心啊！哎，每一步之后千万要记得冲洗干净，相纸上一沾到油水就作废了。放大剂，这个东西叫透镜，非常金贵的，相纸的光面为真，麻面为反，这个是片甲。 把洗好的底片放到里头，再卡上相纸。跟底片一般大小的呢，就用音箱法，把底片的凹面对到相纸，凸面对到玻璃盖上，然后跟冲胶片一样的手法啊，现显影2分钟，冲干净之后再定影。
1: 2分钟，你怎么看时间啊？
2: 城门几丈高，36层高。
1: 企划嘛，带他到你家门前走一遭。问你是吃橘子还是吃香蕉？层楼边。企划嘛，你干嘛？不能开门见不了光。
3: 好，莫奈桑，现在进入这新屋，只有得我来。
4: 我们是朋友，加油，我的朋友。那，谢谢铁军。Cheers！
5: ちょっとすいません。撮ります。頑張ってやりましたね。はい。ここ下はたくさん。はい。待っておりました。あ、写真撮りますか。松井閣下。撮ります。では1枚。どうぞ。こちらどうぞ。はい。殺戮放火交換。軍議の見たれはかなはな知ってはねえか。日本の国際的に維新はどうなるか。
6: あ、ご心配ならないでください。この件は私が必ず勝利いたします。中国はとても広大だ。勝利だけでは物足り。心理的に新幹線を粉砕させることによってやっと中国人を支配できる。兵の行動を止めるな。しかし松井殿が言う日本の国際的評価の問題については適切に処理せよ。
0: 日本人吃的东西真凉啊！你要说咱们吃了中国的饭，怎么是能吃没有的话呀？定影液、停止液的顺序你搞反的了！
7: 对的，定影液要算位，吃鼻子。
0: 死开死开！亏了是连锁的飞片，这要日本人输偏了，你怎么搞啊？ 那人在哪儿？那现在洗的不是照片，是人名，我们5个人的人名哎，还记得了？

0: おお、ふつめはつまらないですので、徳から一枚取ればいいです。
1: 皆さん、よかったら写真を一枚。はい、撮ります。
2: おい、宣伝部の人じゃないか。ちゃんとこっち。
1: 向井松陰、野田松陰も。第6師団13連隊カメラマンの伊藤中。伊藤中尉です。お二人の名は彼から伺っております。では写真撮りましょうか。
3: これ首持ってる方がええんじゃん。
4: 負けたお前がカッコつけるな。
3: 勝負はまだ終わってんぞ。
1: もう一枚。
3: 目標150。150握りへ。
5: 二中神前。エスパラ式セガ。報道6トン。

0: 不是，他缺德不？我们都是日本人的朋友，记住啊！托摩太吉，太贵，阿丹诺斯马克，自然莫多西马西。哎呀，温彩真的温彩，给古仔门个主人吹到这帮猪口耶！
1: 太君啊，谢谢你啊，谢谢你照顾我们家阿泰啊。
2: 可以了，伊老婆又不会讲日文了。
3: 何を話したいと？特に尽くして幸運に感謝と。写真館はしばらく安全だ。僕以外誰も調べに来ない。これらの現像を急いでくれ。これは重要だから大きく焼いてほしい。これは何だ？フィルム。
0: 映画フィルム、アタイの妻が出演したものです。太君、電影要在电影院里看的啊，这么看看不出来什么的。
3: 戦争が終わったら、僕も映画を撮ってみたい。

0: 去。
1: 你干！
2: 僕たち日本人は中国人を友としたい。だが彼らはそれに反して友となることを拒む。だからこうなることも仕方ないんだ。でも僕たちは朋友だろ？な、そうだろ？アタイ。
3: そう、はい。
2: はい。君たちの安全を確保した。通行証まで用意してやったんだ。それなのに、お前は一体何だ？写真はピンポケ、現像は遅れる一方だ。
3: 为什么照片越洗越慢，越来越虚？那些都是大馆的照片。
4: 相纸都是过期的，洗照片的药物不够用，稀释了太多次，放大机的透镜、轰炸术被阵裂了。
3: 関係者が気を切れ、抑止も取れないとのことです。
2: さっさと用意しろ。アタイ、分かってくれ。友として協力してるんだぞ。
5: よし、次。
6: 私は日本軍本当派に来る。
7: 私は日本軍本当派に来る。
6: 私は。

0: 黑色 Rick。这里是安全区的医院，你已经脱离生命危险了。
1: 全員軍人だろ。
0: 違う違う。You bastard！
1: グズミを連れ出せとのご命令だ。
0: どこへ。
2: We opened a makeshift hospital in much better condition than here. Plenty of doctors, nurses, medicine and vaccinations.
3: どこかで見たような気がする。伊藤の人間か。お前もだ。
4: No, no, no! No! This is my private property!
5: 残せ残せ
4: This is my camera!
5: 出せ
4: 黙れ。
6: 以後不要離開照相館。分かったか。
4: Oh, please! For the love of God, man!
7: 伊藤君じゃないか。
6: こちら塗質製の高感度フィルムです。
4: You can't do this. I'm a teacher, not a journalist. You understand?
8: No, no, no, no, no.
4: This is protected by the Geneva Convention.
6: これで前回ご要望の写真を撮ることができます。彼がその現像を行います。
7: 南京に現像屋は1軒しかないのか。
6: 現像屋は何軒がありますが、他のカメリマンに占有されており、その点彼は自分一人のために働いてくれます。彼が必要です。
9: 这是电报局的李小姐。
10: 柳树巷八号的这间家，这是广安街37号的江老板。
9: 在照相馆的这些天，外边已经变成这个样子了。
10: 日本人到处强奸，连小孩子都不放过。
7: 这照片不能再洗了。
11: 不洗，就要跟照片告头人一样了。
7: 洗了就是汉奸。
9: 你才不能遗臭万年。
7: 有个法子。
12: 東大関流。
13: 前。
6: 不許可、不許可、不許可、どれも不許可です。
14: 伊藤、座れ。
6: 大佐殿がこのような写真をご要望されたので、自分はそれを撮りました。なぜ今更不許可になるのです。
14: 品順の反抗する意思をくじき、国際世論を抑え込む必要がある。
6: 皇軍の士気を高めるため、敵を砕くためだったのではありませんか。
15: もし品順が我々の親善を受け入れないのであれば、俺らの写真には別の使い道がある。これこそが戦争における先天の役割だ。
6: わかりました。
5: 见。
10: 我来扫个水。

0: 好好的一个娃儿，被日本人帅死了。
1: 是混过去了。
0: 混什么混啊？都买得起了。我爸在搜头，我不晓得啊，也懂不懂了？就是死了。那你撑都已经这样了，咱们还能活几天？
1: 那个翻译官的老婆给日本人洗衣服，上面站的都是中国人的血，衣服洗干净了，可能是没得人晓得了。我们呢，要是洗这种照片，要见报，留存的。我们干这种事情是个洗不干净的，
2: 不洗马上就没命了，谁不怕死？
1: 对，我也怕。我就是撞死才逃过一命的。
2: 我看那些洋人都在想办法把这种照片传出去，咱们中国人更得想办法。
1: 前提是，我们哪个能 hold 到出去？
3: これもいいよ。全世界が南京の栄光を目にし。国軍と民衆の良好な関係を見れば、今回の作戦の正当性を認めるだろう。
4: はい。
3: この写真に写る赤ん坊とその母親を見ると、遠く東京にいる私の妻と娘を思い出す。なぜ死な人に頼る必要がある？お前自身でやろうとは。思わんのか。
4: 大佐殿、実は自分は写真の現像ができないのです。幼い頃家にカメラがあり、おもちゃ代わりにしていました。現像のことは使用人が外で頼んでいたのです。

0: 戦争が始まり、父は家族の栄光のためと自分を入隊させました。心配した母は従軍カメラマンとしたのです。なんともお恥ずかしい話で。しかし彼のおかげで自分の写真が最も早く新聞に載ったのです。
1: それで伊藤君、彼と友達にでもなったのか。この布教家の写真も彼が現像したのか。
2: 1000円この上ない。カラーフィルムがあればこれぞ衝撃の一枚となるのにな。
3: おい、注意してくれ。それ大変貴重な現像機材だぞ。
4: 報告、ご縁に参りました。
5: いらっしゃいませ。
6: おい、
5: いらっしゃいませ。
7: あの女、頭がいかれちまったな。
5: いらっしゃいませ。
8: 宋华、
5: いらっしゃいませ。
4: 報告、こちらが東証井戸田です。
9: 申告いたします。伊藤長友、本日現像機材とともに到着しました。最新機材で自分も腕に自信があります。伊藤中の補佐ができ大変光栄であります。
5: パパ、
10: 伊藤中殿、発光一部の塔はご存知ですか？
11: 知らないな。それはどんなところ
10: だ？宮崎県知事が占領地各地のレンガの収集を提案され、皇軍の輝かしい戦果を記念して建てる塔で、平民資金上の関白玉、発達例の城壁レンガ、上海蘇州河の魚眼石など日本へ持参する計画が上がりました。それで今回自分も南京の壁レンガを持ち帰るつもりであります。
11: すぐそこだ。
10: あ、はい。

0: 素晴らしい。続けよう。
1: はい。
0: あ、タイ。軍から奥さんに呼び出しだ。
2: 来了个会洗照片的日本人，来替我的。
3: 告诉，这是告诉，告诉啊。

0: あの伊藤中尉の写真はここで撮られたものだったのか。
1: 上官殿、御用達し食事をしてもよろしいでしょうか。
2: あ、構わん。

0: 本市有库南京攻略，九十日の破壊。至近10年、3ヶ月、高難の景色、いよいよ清し。よし、100万、軍機再開。往前走啊！高一箱に、まつい言わね。
1: 申告いたします。準備完了いたしました。陣、東京の方を向け。敬礼。戦友たち、安らかに眠れ。

0: 我有东西要给你。这些都是你拍的南京的风景的照片，我给你印了一份。感谢司令。新年のお祝いとして、父に送りたい。この写真の地址を。 確認してくれないか。アルバムに記載したい。
1: お疲れ様です。
0: 軍師一託千金。約束した通りだ。

0: 知道。
1: 到哪快点吧，掌柜，我们有运僧的。
0: 你说给，
1: 我们要
0: 说给
1: 奴婢。到哪快啊！
2: あの者の命を守ること、それが仁だ。写真館に安全な札を掲げること、それが義だ。彼らに食料と薬を提供すること、それが礼だ。他人の手を借りて敵を撃つ、それが G だ。
3: この番号の人間が現れたらすぐに殺せ。
4: はい。
2: 約束通り彼らに通行証を渡すこと、それが真だ。私の解釈間違っていないだろう。
3: ええ、全くおっしゃる通りです。
5: そうよ。
6: 怎么还不走来？啊，快走，先把东西收一下。来，旗袍你要的吧？啊，旗袍都带上。照片剪一段有自己，剩下的就不带了。这场仗啊，不管输赢，最后我肯定娶你。就算日本人输了，我也想好了后路，把他们的情报全都交出去，留一条活路，然后通行证走了。
7: 通行证我给别人了。
6: 你什么意思啊？
7: 通行证我给别人了。
6: こいつらは誰だ？

0: 南諸君、北立昭和13年、天皇陛下のために万人の共同を開き、我が大日本帝国の国威を世界万国にとどろかせるのだ。
1: お前は、友だと信じてた。信じてた。縛りつけてください。
2: おう。
1: 違う違う、根川、根川どこだ。そうか、どこに。

0: 老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二，老二， 老子是拍照片的，那新年了，你们在拍什么照片？
1: 过来，过来！
0: 狗日的，把南京搞成这个屌样子！
1: 过来，过来！
0: 不是喜欢拍吗？
1: 过来！
0: 小孩，你不是喜欢笑吗？给老子走！
1: 喜欢笑吗？
0: 来，给你拍。

0: ありえない。ありえない。メガフィルムは僕が持っている。残りは全部燃えたはずです。
1: この件でお前は自分の家族、そして第六師団全体に恥をかかしだ。

0: 遺骨を本国へ送り届け、伊藤は第六師団の名誉のため南京で勇敢に戦い戦死したと伝えるのだ。
1: 深刻世界の体制と帝国の現状とに鑑み、秦は帝国政府をして米英四祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。
2: 井上裕司，
3: 井上裕吉，
2: 日军第六师团是否在南京进行大规模屠杀行
0: 动？戦争において、誤って民間人を傷つけることは避けられない。もしあの中国軍が早々に抵抗を諦めていれば、このような民間人の被害は起こらなかったはずだ。
4: あなた方に我々が民間人殺傷事件を起こしたことを認証する手立てはない。
3: 是我们所。
2: 传证据。
3: 收封的电讯搜。
5: 时有金姓店家于南京开设照相馆，有日寇以其所设照片至该馆洗印，今师据其淫威不能拒绝，乃同时调换底片一份，照片内容均为日军之罪行，以残杀我同胞为笑乐，迄今视之犹有余悸。特呈证据送请查照，附作物证之一部，自审讯定谳。
2: 经查，该项照片确系日寇实施暴行所自设，而足为证实战犯罪行之铁证用。会攻南京之日军各将领共同纵兵，分头实施剖腹、枭首、轮奸、夺坟之残酷行为，加诸徒手民众无故俘虏，总数达300,000人以上，属重镇确凿，无可掩饰，血债滔天，罪大恶极。经我庭判决，死刑。

0: 韓国さんが作られた水石を食べました。帰国してからも美味しいと言っています。それで私は洛陽来てお目にかかって食べたいと思います。
1: 想尝尝您做的水席。
2: 谢谢。
1: 多么ありがとう。
2: 谢谢。今天是我女儿的生日。
0: 歓迎してくれないですか。
1: 您不欢迎我参加您女儿的生日宴席吗？
2: 欢迎。
1: 歓迎いたします。
2: 欢迎，藤山先生，我们已经在楼上为你准备好了刚刚恢复的五黄水席，请你品尝。
1: 召し上がっていただきたいんですが。
0: いや、結構です。
1: 不了。
0: 私は今度わざわざ博さんが作られた水石を食べに来たんです。じゃあ、そっち行きましょう。
2: 请。
3: 请请。刘局长，这咋办呢？
4: 现在为各位贵宾所上的是水席中的代表菜牡丹燕菜。
5: 牡丹燕菜，洛阳水席的第一道大菜。
2: 诸位，请用。
0: いただきます。
1: 嗯。不，尝尝，好吃吗？
0: 本当にうまい。
1: 真的很好吃啊。
0: 啊，すみません。おかわりはいかがですか？
1: 藤山先生说，能不能再来一碗？哦，
2: 好好好好
5: 啊！我们洛阳水席啊，是中国烹饪艺术的活化石，遵从益补养生自然之道，味走中正。重水上汤，前后二十四道菜，于是的武则天当年在朝执政朝政的二十四年流水而过，故后人把它叫做水席。白师傅做的水席是席有席魂，菜有菜神，形意韵味俱佳，是中国菜中难得之佳品呐、啊。请请请。请

0: ちは友達。私は娘命です。你就请参半在。
1: 不行，考哎！你先走吧，你不用管我了。你日本人要来了。
2: 我走。哎呦，走嘞！我根本就不要跟人家死道理，你还看不清啥？走嘞，走嘞。
1: 走嘞，姐。
2: 快走，快走。
3: 黒島、
4: はい、
3: 写真班はまだ来ておらんのか。
4: そろそろ到着するかと思われます。
3: 日が沈むぞ。
4: 遅い。
5: 申し訳ございません、お待たせしました。歩兵第13連隊カメラマンの伊藤秀夫注意と到着いたしました。
4: 天皇陛下、大日本帝国万歳！
6: 万歳！
4: 万歳！
6: 万歳！
7: 往后退，归阵去！我要过！
8: 他妈的，我们是奉唐司令的命令撤的，赶紧让我们过去！
7: 谁要敢过来，统统枪毙！
8: 上校团长，把一个小小的中校给我算体谅了。你他妈给我让路！
7: 你妈的，敢他妈朝自己人开枪！给我冲！给我冲！
9: 兄弟，兄弟，
7: 我这一步就是死，给老子打！师长命令处，不能让任何一个守城部队关闭。我都跑了，他们是逃兵，把逃兵赶回城里头，去打小鬼子，这是命令，打！

0: 新兵どもは聞け。こいつらを処刑する。
1: 少佐、掘り客は軍規違反とか。
0: なんとろ、銃を取れ。はっ。構え、撃つ。シナブタなど人間だと思うな。撃ち方、始め。撃ち方、始め。抜けか。俺が手本を見せてやる。カメラマン、こっちへ来い。
2: はい。
0: 弾丸がシナブタの頭を通貫するところを写真に収めろ。
2: 弾は速すぎてカメラではなかなか撮れません。フィルムを交換します。自分まだ撮ってません。
0: ノルマが。銃を構えろ。
2: 申告いたします。

0: ます。やはり光量不足です。フィルム感度が低く。
1: 愚かな者！あの井戸がどなたか分かってるのか。貴様のような百姓風情がかなう相手でもないぞ。
0: 申し訳ございません。すぐに高感度フィルムを審査いたします。必ず黒島少佐殿のご要望に添えるよう保証いたします。
1: どこ校長の写真はいつ指名のものだ。
0: 写真を焼き付け用の資材はすでに使い切り、補充品はただいま運送途中です。
1: フィルムを上海送るのはどうだ。
0: 現在の軍事郵便は大変混乱しており、万が一貴重なフィルムをなくすと二度と取り戻せないのです。
1: 南京でこの件を至急片付けよう。数日後には入場式が控えておる。松井司令官もご臨席なさる。司令官ご本人を撮影する機会を用意しよう。
0: かしこまりました。感謝いたします。
2: 大将、昭和

0: 爸爸，爸爸。
1: 素晴らしい。
2: 信じてもらっていただろう。
1: 素晴らしい。素晴らしい。
3: これが物の太いものや。
1: 威風堂々、正観であります。
4: 看到你了啊？啊？
0: 没事吧？
4: 摆摆样子嘛，跟拍电影是一样的。
1: 不要哭嘞。はい、これ。
0: ありがとうございます。
4: 井上太君。
1: 妻と子供を行かせていただくこともよろしいです。
3: うん。ありがとう。
4: これ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: な。
0: え？
5: 二日後には入場式がある。清潔な軍装を着る必要がある。お前の女房に。女を数人連れて洗濯させておけ。
0: 当然のことです。ありがとうございます。
4: 你找你姊妹搞一搞这个事情啊。哎，
1: 来看，もう一枚使いしょ。
5: お前の家は三人だろう。三枚あれば足りるはずだ。あと一枚は誰のためだ。
1: 私は伊藤に。
3: 打开！
6: 打开！打开！
7: 何者だ？何だ？打
3: 开！おい！
8: ここは我々の管轄地域だ。二丸は部隊に戻って。
3: 組めてよ。
7: おい！
1: 髪が長い。兵隊ではなさそうですか。
9: シャッターばかり切って引き金を引かん者が軍人を名乗る資格はないぞ。

0: 天野か。
1: 退去後に会会不会写照片だ。
2: この人、写真の現像ができるようです。自分が今必要な人間です。
0: 銃をよこせ。
1: やめろ。伊藤君が写真をきちんと現像して軍部に送れ。それは我が連隊の名誉に関わるのだ。ただ写真館まで案内してもらう。
0: もたもたすんな。

0: ドイツ製か。初めて見た。彼にやってみせてくれ。
1: 大軍、井上大佐からの左官鍛冶の撮影入れよう。今夜では。
0: 現像するのにどのくらいかかるのか。
2: 太君问，多久能印出来？
3: 这个我说不好。
1: 二日だと。
0: 一日だ。明日夜見に来る。
1: 明天下午先印出来，不然怎么从死人堆里爬出来的？怎么爬回去？
0: 僕の名前は伊藤秀夫。もし皇軍が来たら、これを見せるといい。
2: 写的这几个字是你的保命符，还不谢谢太君，主公。90度。